pravda. Tvoja je závist, moja sudbina. Draga, dugo se vrtimo u krug. Zažmuri, jer kad muzika stane, na kraju

Radio Crne Gore. Radio Crne Gore. Prvi program. Prvi program. Crnogorska muzička scena.